0: nalobaki na yo okoma kombo na ngai likolo ya zelo te mama
1: elingi ya koyoka
0: sototangomisakoya koma yango likolo ya libanga ata bamartin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai